0: Maria na nanywera rapwe
1: omoite
0: usinya muzi odugaite na narungona onyweja oeromo kongwide hito onywera nywera dungo Maria usinya muzi ei kaimu kari nagari.